Минають дні, зникають люди. Нестерпно гірко на душі, неначе лезом ріже груди. І теплі спогади усі шматують серце без зупину. Здавалось, буде так завжди. Відкривши душу для людини, ти не продумуєш ходи. На той випадок, як настане холодна темінь на душі, і просто маревом розтануть міцні обіцянки усі. На жаль, немає жодних ліків, які полегшили б той біль, такий небачено великий. Багато маємо надій на тих людей, яких впускаємо у власні душі. Водночас, на жаль, так часто забуваємо, не всі призначені для нас. Але насправді маємо самі навчитись трішечки чекати і не судити по рекламі, а справжнє серце пізнавати. Слова солодкі ще не привід, умить розтанути, мов лід, і вчинки влесливо красиві, можливо, просто вдалий хід. Господь створив для вас людину, ви Богом з'єднані в душі, вона на світі цім єдина. На жаль, так часто ми усі так поспішаємо. Для чого? На все у Господа свій час. Відкрийте серденько для того, хто не залишиться у вас одним із гостей, залишивши лише натоптані сліди. Так часто плачемо, поспішивши, і в серці творимо суди. А потім з ранами обходимо насправді відданих людей, холодні, начебто із льоду, і з тихим осудом очей. Я прошу, просто відпускайте усіх так названих гостей і Богу славу віддавайте за те, що мало цих людей на вам дарованому шляху. Вони навчають цінувати. Нехай і ріжуть душу цвяхи. Навчимось просто відпускати. Повірте, кожного чекає його частинка у житті. Така людина не зникає. І з нею, наче в укритті, умить опинитись від всього. Від цього світу і гостей. Прошу, довірте щиро Богу. Він сам готує вам людей. Не треба зразу закривати свої поранені серця. Давайте з вірою чекати найкращу долю від Творця. Минають дні, зникають люди, звільняють місце у душі. Для тих, з ким в радості забудем нестерпні спогади усі. Для тих, хто точно не покине і буде поряд в кожну мить. Для тих, хто витягне зі спини той ніж, що болісно саднить. Для тих єдиних, найрідніших, Творцем призначених для нас. Господь ніколи не залишить, Він потурбується про вас. Довіртесь Богові, чекайте. А дочекавшись, бережіть. І самі прошу, не ставайте чиїмось гостями на мить.

краю рідний, краю мій, ти бажанний так мені. Здалека я йду до тебе, і страждань землі до неба, краю світлий, дорогий. Ти в блаженній стороні, там в небесній синєві, так душа тебе бажає, дух до тебе мій злітає, спрага неба у мені. О Ісусе, спаси мій, це твій поклик у мені, ти манеш мене до себе, щоб з тобою був я в небі і візьмеш мене з землі. Я так днини свої жду, як до тебе вже дійду. В світі дуже тяжко жити, треба часто сльози лити, та до тебе я дійду.

Минають дні, зникають люди. Нестерпно гірко на душі, неначе лезом ріже груди. І теплі спогади усі шматують серце без зупину. Здавалось, буде так завжди. Відкривши душу для людини, ти не продумуєш ходи. На той випадок, як настане холодна темінь на душі, і просто маревом розтануть міцні обіцянки усі. На жаль, немає жодних ліків, які полегшили б той біль, такий небачено великий. Багато маємо надій на тих людей, яких впускаємо у власні душі. Водночас, на жаль, так часто забуваємо, не всі призначені для нас. Але насправді маємо самі навчитись трішечки чекати і не судити по рекламі, а справжнє серце пізнавати. Слова солодкі ще не привід, умить розтанути, мов лід, і вчинки влесливо красиві, можливо, просто вдалий хід. Господь створив для вас людину, ви Богом з'єднані в душі, вона на світі цім єдина. На жаль, так часто ми усі так поспішаємо. Для чого? На все у Господа свій час. Відкрийте серденько для того, хто не залишиться у вас одним із гостей, залишивши лише натоптані сліди. Так часто плачемо, поспішивши, і в серці творимо суди. А потім з ранами обходимо насправді відданих людей, холодні, начебто із льоду, і з тихим осудом очей. Я прошу, просто відпускайте усіх так названих гостей і Богу славу віддавайте за те, що мало цих людей на вам дарованому шляху. Вони навчають цінувати. Нехай і ріжуть душу цвяхи. Навчимось просто відпускати. Повірте, кожного чекає його частинка у житті. Така людина не зникає. І з нею, наче в укритті, умить опинитись від всього. Від цього світу і гостей. Прошу, довірте щиро Богу. Він сам готує вам людей. Не треба зразу закривати свої поранені серця. Давайте з вірою чекати найкращу долю від Творця. Минають дні, зникають люди, звільняють місце у душі. Для тих, з ким в радості забудем нестерпні спогади усі. Для тих, хто точно не покине і буде поряд в кожну мить. Для тих, хто витягне зі спини той ніж, що болісно саднить. Для тих єдиних, найрідніших, Творцем призначених для нас. Господь ніколи не залишить, Він потурбується про вас. Довіртесь Богові, чекайте. А дочекавшись, бережіть. І самі прошу, не ставайте чиїмось гостями на мить.

Не подивись з погордою на того, хто в очах твоїх такий низький. Ти з ним не йшов по всіх його дорогах, і шлях його лише йому ясний. Ти не суди, не став себе високо, та знай, що кожен має скарб в душі. В одних він схований глибоко, а в інших зверху він лежить. Не зневажай того, хто непомітний, хто голос не підносить над всіма. Можливо, має те він, що не видно, чого у тебе, друже мій, нема. Не смійся ти над тим, над ким сміються люди, зневажений по всі свої роки, чужого горя, мабуть, не збагнути, не зрозуміти шлях його важкий. Ти добрим будь до того, хто людина, ти щедрим будь у всіх своїх ділах. Не всім дано високо в слові линуть, не всім дано любов в житті відчуть, та всім дано, мій друже, серце, і ним збагнуть дано нам глибину. Будь обережний, біль чужого серця хай буде не через твою вину. Амінь.